umanje are ntibelele ke ena moruti jomba nako ya rena ke iri ya boselela godimo ga tlhogo rena pele re ya ka kantorong golo ya ditaba gomegele nna ke re go wena ke re bye.

a ke tsebore le a e kwana go shaye ere ere moya wa ka o ri he modimo gona pelo ya ga ere he ke ntate wa phela Eh le tlotkwela bana besho le tlotkwela kiena kiena ga e tshedi ya rena o tloga kwa mohlaletse ka kwa philari ke philari the queen ya eh ba botlhare go di tsaba ba o tsebe ga e tshedi ke bolelang ka yena e ke motshweleng gore o ke moepedi wa go shatsetsa manyalo tse ebile ke mo spiritual modulo mamotlhakene go kwa gore a ba ka tla ba mogira mojirongo wa no re tlebe mo spiritual modiro e be tlebe mo diragatse o ka tla ba diragala yo ka bekela gore wa MC ya e bile wa epela wa MC ya e bile wa epela kulukule go kare bra ba sepata khomu tse ka moka tshe re tlo di kwa bo shegong jo ba le khono ka bekela gore ka iri ya bo senyane metsotso e mehlano re jwa iri ya bo senyane na pele ke le tshetse na phela le the queen Hey, alam tsebelena. O na le nkile ke le konkiri tse ka go shengwe ya gagwe mola. A ke tsebo re la ya go plana. Ke no le re konki re ke o konketse gape, re ko konketse gape. O go ne fa so kwe man.

0: laughter, and excitement.
1: Let's go!
2: Kiona 011 Radio, the Palace of Juicy Banabas Batokum. Rauna! Salemas Simus of Swanel Swanassi. Eregala Shano, Ganako Yonaye, Sebastas of Fepaka Minoi Retilero, Minom Swanano Shisho, Kosha Jamania. Abosha Jamagola Gamare, Honale Teto, Honale Tori Shoe, Honale di Tebu, Honale di Tumishu. Rona le ditapelo ka magara go setsa manyalo di bogale gampe go setsa manyalo kukure bona di a bolela di na le sedumedi ka magare sena di boya gape di na le reking di na la gape le setso ka mogare ga tsona jwale nna ke le maiki le sethaga setswerere ke tla ke dikopantšha ke re mme ke la ba ke go fetsana le dijalo ka bogodi ka gona yerre o tswile tsebe ja gagwe e tla mokgwa wa re bogadi jwa sukiri ga bo gona bana bešong bogadi jwa sukiri ga bo gona ya metsotso ga ke re ke a ebela mola ke ye meraro re šetse ka ya mebedi tsebeng ya gago moyeng ke go tlišetše sethaga se se peladi the queen a pele go tse re tlo ketla from mohlaletsi ke mogo ga o tswa ka kua mohlaletsi ka kua ga sekukhuni feta go mo tubatse le tlo tkwela nna mfase molepo bana bešong e le gena pile ke tlo bola boledišana le yena nke a re botse ga botse gore ga re a ba bitswa le gona nape re tseba bophalo the queen napile yena a re napile yena ke peladi the queen mo gare gabe ke ga ke le gare ke bea kantšha taba ya poster a kryvale ke di-queen ka moka ke bea snepe sa gage tlamehile ke romele ba graphics ba kgone go ntirela poster ka baka la go tlwaela go typa sale ke no re phalo the queen ka romela ka morago ke reng ke ke check ke tsotso molato mogolo ke rile sebakeng sa gore ke re peladi the queen ka re phalo the queen ka re a wa ba graphic lokishang ba bošadišia bo ke a rometse ga ke nyake gore phalo the queen ke nyaka gore peladi the queen go lokile go lekane bana bešong ke nyako di ya ka mokgwa ke die magic yaka ke ne ko molata ka kua mohlaletsi ya ape gore a o ya ka mohlaletsi bonna wa kokota go loka ke ga bo rena ape mohlaletsi ke mošateng ke moša jojo ka magobeng jojo a letse ka mafateng a matelele ape re ya ka kua ole re apola le dikuane rere re tsena ka mošateng wa ga bo rena ke moka re feta ka kwa re tamiša tlhapogadi ya phatlha mma go rena mmanyaku he wa thula ra bora ya bale re ke die so ke nyako rena pele ke late pilari ka kua ke tlo molata ka lagala le la gage le re ga ke dia dimmele ka patša ka mola e be le gore ke ya mohlola ke ya mohlolela gore o gona naa.